Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: бачу те найкраще, в будь-якому разі серцю довіряти.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.

та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вникай та слухай 91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Слухай, радіо «Аверс».

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Strangers.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітрини, хтось кудись поспішає.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: FM。
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
4: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
5: Замовляйте 050 378 72 06.
6: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто бути не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я

0: серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: відпусти його.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети.

0: Техмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама. Радіоарс.
0: Замовляйте 050 378 7206. Слухай. Радіоарс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Слухай! Радіо Аверс.

0: selfish.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай та

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: Що ж так, затри давай. Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Бай.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
5: Замовляйте 050 378 7206. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся.

Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

0: Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Слухай, 95,4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
5: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже, просто щоб не

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

хатами, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, подай, як воля твоя, будь ласка.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
5: Гадаю, час, що ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Чекай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: обмах.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш.

0: розривало, не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику друга ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бач, не хоче.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: I'm gonna give it all to you, baby.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: всім назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,